0: Чөрси чөкө яңалыктыг жактаңыз я.
1: Чөргүн авыртыгын жогу жүрө я.
0: Кышандын да мун ден кызы кызы шигел ута.
2: Ти яң шар гуңдыгыз го.
3: Тандын хоптан ири гөрмөлүгөр кыңарза тиле таттын экизине хагыгу.
2: Ячри. Күтара чиксын иденен диксер куни.
4: Nazi ngepr de chamjukgi odoin ji la pi rostlnda dahtani ni chamjukgi nga chu warang tngni chamjukgi nga chu chenang gen jigtenni angi yu chen jigtan dalu xiang ji ye bangwi jig